देशविष्ठधृष्णवादहि आत्वा प्रणक्मिन्द्रियं रजःसूर्योणरश्मिभिः येन्द्रया हि हरिभिरोपकण्वस्य षष्टोतिम् दिवो आमुष्यशासातो दिवञ्ययदिवावसो आत्वा गिरो राधिरिवास्थुस्सुतेषु गर्वणः।

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Brahmasutra Shtikhanda Bhashyam, presented by K.S. Mageshwaran Nambudiri.
1: Bhava Sharva Ishana Pashupati Rudra Ugra Bhima Mahadeva Mahadeva Vidhana Ashtakasya Adhikaranam Vachyam Param Brahma.
2: Adhikaranam ityasya Vachyam Adhikaranam Adheya Adhikarana Bhavaha Nasti Vachyam Ityartha Param Brahma.
1: अस्य सकल शब्द वाच्यत्वेपि परभाव बोधकत्वेन मुख्यतया भवादि शब्दाभिधेयत्वेन न अन्य शब्दाभिधेयत्व अभिधेयत्व भंग प्रसंगः अभाव अभाव प्रसंगः
2: अर्थं पुरियत
1: अस्य सकल
3: शब्द वाच्यत्वेपि
2: अस्य परमात्मनः
3: सकल शब्द वाच्यत्वेपि
2: सकल शब्द वाच्यत्वं सिद्धान्ते अंगीकृतं वर्तते सकल शब्द वाच्यत्वं तरी अष्टौ नामानि विशिष्य किमर संग्रहीतानि अष्टशब्दवाच्यत्वं यदि उच्यते तर्हि अष्टभिरेव शब्दैः सह वाच्यः इति खलु स्यात् इत्युक्ते अप्रि उद्देश्यमिल्ल

गणपतिम् इममिन्द्रसुतम्पि वज्येष्ठममर्त्यम् मदम् शुक्रस्य त्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य सादने यदिन्द्रचित्रमायीह नास्ति त्वादातमद्रिवः राधस्तन्नो विदद्वसवुभया हस्त्याभर श्रुधी हवन्तीरश्च इन्द्रयस्त्वासाप